0: Давамлык бешин субумузга келген учурлар карайбыз достларыбыздын Нияз Алинин учуру ба?
1: Бары жатыр той кашкан үнү сурайм. Так көрүшүн башкарган менен райна алгыча жыл кош үнү сурайм.
0: Булду тапшырып алдык, рахмат. Анын башкы жана мага достубуз абайлык чен болсун түшүрүп койгон достубуз. Кызыл раңлык таксига чыккан эдим. Портмалынын ичинде Гонзожон менен Шенфенжорум батты. Эгер şu taksi ustam akapasa men berip kelish kirasin özem tulayman dep yeni söz qaldırıbdı ha dostlarımız bir qarap yıqanlar mashinalarga taksi şoförlarımız 10-nji ayning 9-njı günü atigan saat 7:16 atrapida şu Şişenji uding atrapida tüşüp qaptıken aşılıqı siz pul tölegen xatirdiras Вейшингнин килгый фукандилуны ассаңыз мышу шопур устамланы ала кылыш номеры багы дейме. Бумса илгый лю ян кылдыган ер ба сөз калдырып койдуган. Шуягылык токтомай учур юлласаңыз ашлагы учур барды.

뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀뽀
айнур катарлык досторумуз яктырып алабатыбыз деп сөз калдырыпты. Рахмат, дослар.

2019 Баужин маны йолдума карапка я турсун жанстан маны йолдумуган болсак маныма бир баалуу да айылаптык э абай баалап болду. Шошимандан кейни тараптардык жолдор аван дейди э анын башка Ахматжанын авазы кучурбай экен ток аңлап кайлы э.

0: Онда хоса аңлыкчылар силердин мобайга учурларыңарды тапшырып алдык, учурларыңарды бир-бирлеп аңлаган болсак, кулчу такси абликимге кылган.
1: Кандай акыбың, Зикре керем, жакшымы?
0: Жакшы. Демек радионун кулчу болуп да?
1: Жакшы туңарыз, ама жибодуңуз керек турдум аман экен.
0: Жакшы.
1: Тамакларын жеп турдуңуз.
0: Жыбууларды көйгөн болсоңуз, зубилларды көйгөн болсоңуз, жүрөктөрүңүздү, дензалдарыңызды кыгансыз.

0: көрүп кош болдук. Мына мынтак даашымын аяк шаарысынын атырапта мына программаларыбыз яңырайт экен деп. Дабыз эни Кайсарынын авазы кучуруна аңлайлы.
1: Зөхрада кандай абал, жакшымы? Жакшы. Мамам машина дегеч аңлатына программаны. Бүгүн менен дадамны 63 жаш кирген туулган күнү эсөз ачы. Жигит деген бир нахсын бирине орлаштыратманчы.
0: Мен ийтамдым я бир нахш куйуп берамдым эниктен. Болду мен тая нахши айтыңдысыңыз айтып бермем мен биз айтыдыган бу кеттик го азыр мына алмыгычылар мы кылы билүдү биздин айта алайдыгыбызны айтып бериңдисиңиз нах майданда айтып берме куйуп бериңдисиңиз куйуп берме менин нахшамны яратмай куйуп бериң дейди гайшыңыз болса унун мейли көңүлүмгө аммайма мышта канды дадыңыздынки эшигим эң эшиги мубарак болсун тени саламат өмүр узун болсун мушу вападарлыгыңызды жеткизгейсиз дадыңызмы туугураак эшиди жашыгай бир айыл кишилери айтып бактылуу кушал хурам турмуш кечиргейсиңер михрай хуйжан жуңсин тараптарда жолдор аван деп учуру байген экен ишкен докторканын алдыдын Шанхай чаңның алдығы бағычы еллар аван, қашқадын деп үшір беріпті Абдырым жаны. Садыр қашқа шарқы елі қош лениді раван деп үшір бәген кәрі әхмет.

0: Ундай болсо эми давамдык алынуучулардын байгам учурларга карайбыз э. Рузи.
1: Сасына жашылы мушутан сөйлөп болсун.
0: Рахмат.
1: Мен ташишиндатын агантым, ташишиндатын болот. Нам яшы айдыгы болам, мында шын сарапакай деген.
0: Булду.
1: Рахмат.
0: Булду, булду, айдыгыл булду. Таксиники шангаан жаңысы билан айдый алайсыз э. Мабу учурдагы эне карайдыган болсок, азыр садыр кызыл чырак тутусак, аң акырды туруп элип, калай мыкалла аба урдуганларга бир канун чыксы болду деп. Шу улалыкы алдырган окшойду карганда, шундайлыкы пакат такат кыланмаган окшойду. Эмне мабу мындак бирге мыштак кызыл чыракты турган вакытта ишил чырак алмашкан аман найты тездик менен майлы. Анын мында болгондо макендики машинанын улушуп туруп найты тез өтүп аялды тосулмайдыган иш болоду. Калган кеп неде деген болсок азыраак эле алардын ким.
2: Ака эгиликчилериники дегенде,
3: ондакта саң бир ян тоныштырай. Алтын булак ян телефон базарында фука ижарга берилген. Ян телефон тижарты, ян телефон ремонтчылыгына шугулансам болот экен. Алтын булак ян телефон базары, ян телефон сатып алган хериталарга токлого экран чаптыгы сугат кылды экен.
2: Орнет ян шарайынын Азаттык жанубу эле Алтын булак соода сарайы 1-чи кабат чоң экрандын астында. 136-3-9-68-444.
0: Ундан соң кепимиз акыркы келсек, şu кызыл чырак тутуганда, ишил чырак өзгөргөн вакытта тездин алдыдагы машиналар өткөн болсок, анда баазы машиналарды биз майлыкы бизмо жол жүрүш жарыянда учуртубуз, ичимиз пушуп кетти. Неме дегенде, айлык телефон ойнойду, телефон карайды, ишил чырак алмашканлыгын, өзгөргөнлүгүн билемей калган экен, көзү телефонда жолго кармаган экен, базада тез өтөнмөйт. Ошону эле анан экен сакла-сакла кейинки машина лаба урушка башлайт, сигнал чалат. Анда мушта вакытта алдыда биринчи орун турган машина найты сайгек ушар болуп, тезден şu чырактан өткөн болсок, кейинки машина туруп калмайт, яны бир чырак кеп калмайт. А жолда машинанын үчүрти узурап кетмейт. Анда мушу

досмо ушу жоопту берипти. Үрүмчү менен Койтунун аралыгы тахминен 850 км атрапында келди, поезд басы азыраак келди деп. Ушу 2-нче дарыжык орунуна алып коюлган деген ушу бизге ушу күн көтөрдү экенмиден, а? Мапинин жөнжө поездга чыкпасын 1 саат апыр битүү дейди го. 2 саат атрапы

аңлоочулардын учургуна дагы карайбыз. Жүсөнжан исимдик аңлоочумуз Юпургу Дафа Ултурак райондон чыгып, Найлы калык доктурканасы тән тәрбия фаалият маркези биринчи отур мектеп Жунхуйлин шоучуму бу ашу жайлардан өтүп 5-нчи отур мектепке келдим жолдараван. Бүгүн Юпургунун дыйканлар базары болгачка машина бир кадар көп, амма тосулуш жок деген учурун жолдаган экен. Азыр мабу Али Баба исимдик аңлоочумуз учуру жолдаган экен. Мабу бир машини 4 күн болду, дукан алдын тосуп койду. 13123-ке телефон кылсам, эгесинин номери коңкоо экен. Кандай кылсам бола, я айкетмеди деп. Ой, бу ажайып кыялы бир адамлар бар экен. Шинкю. Шинкю И чоң ия 7-73 Кашканын номер тактысы экен. Кашка байжоо машина Шинкю МЖ машинке. Шинкю И 7-73 номерлук кызыл машина, кызыл раңлык машина. Мадуканы алдыды куюп койдук. Тууныйды калып абамы? Бул билсеңлерми ушу эгисини аңлап аткан болсоңлар, ушу машинанын эгисин билдик алып болсо бир деп коюңдарчы, ма өткөп кесин. Yolunu tosap koyuptu ma bu yoldan ötüdü kallamu. Bir aylanıp ötü ötüptü ma resimde karısak ha ma ötü at kallamu. Hem de şu 13123'ke telefon kılıştım başka iş yok. Hem de şu numar kumkabosu kanda bup getti bu.

Чехреден татлык табасын балкып турган Гүлгүнчылар. Гүлгүнчылар программасы сизнин балалык хыялыңызга, гүзел арзу арманыңызга чөйр болуп, сизге балалык дүйнөңүздүн өзгөчө шатлык ва хушаллыктарын эс кылдырат. Сиз аңлашны ва билишни каалайдыган мазмунлар дал Гүлгүнчылар программасында.

Таамдык ишин сыпмыз келген учурлар карсак, Сыдыкжанынки авазы учурбай келген апака эле, Сыдыкжан. Макул болду, рахмат. Варис деген достумуз жакшымы, риясатчы деп бир накш талап кылып сизген, бизде у накш жокчумо. Болгон болсо чокум орлаштырып бердим.

барлык кабаттын кнопкаларын басып өтүш. Бу вакытта жидди тормозлаш инкас козголду. 2-нчи үйлөнүш. Лифт темага үйлөнүп, 2 путуну сал керип, тизни эгип, кол менен там жүзүнө тутуп алыш. 3-нчи телефон уруш. Лифт ичиге чапланган махсус куткузуш телефонуна телефон кылганда, куткузуш кадимлери шу орунду эң тез бекителейт. Тиниш халатта куткузушну саклаш эң жакшы болгон өзүнү куткузуш солудур.